0: ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنى كۆپەيتىشنى يۆنىلىش قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇش، ئىسلاھاتنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئېچىۋېتىشنى كېڭەيتىپ، مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن چوڭ بازار قۇرۇلۇشىغا چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇپ، خەلقئارا ئىقتىساد سودىدا ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ھەمكارلىشىش بوشلۇقىنى كېڭەيتىش كېرەك. يېزا ئىگىلىكى، يېزا دېھقانلار خىزمىتىنى قىلچە بوشاشماي ياخشى ئىشلەپ، ئاشلىق ھوسۇلىنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئاشۇرۇش ۋە مۇھىم يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بىلەن بىخەتەر مۇقىم تەمىنلەشنى چىڭ تۇتۇپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەپ كېڭەيتىپ، دېھقانلارنىڭ كىرىم ئاشۇرۇش يولىنى كېڭەيتىش، كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، نۇقتىلىق توپتىكى كىشىلەرنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، مائارىپ، داۋالاش، ئىجتىمائىي كاپالەت، ياشانغانلار، بالىلار قاتارلىق ئىجتىمائىي ئىشلارنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇش، ئېكولوگىيە مۇھىتنى قوغداش بىلەن يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتنى ماس ئالغا سۈرۈپ، تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ چېتىنى قاشالاش نەتىجىسىنى مۇستەھكەملەش ۋە كېڭەيتىش، بىخەتەرلىك توسقىنى ھەقىقىي مۇستەھكەملەپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى قوغداشنى قانۇنچىللاشتۇرۇش، دائىملاشتۇرۇشنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، جىددىي ئىشلاردا خەتەردىن قۇتقۇزۇش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى خىلچە بوشاشماي چىڭ تۇتۇش كېرەك. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى پارتىيە سىرتىدىكى زاتلار سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان مۇھىم سۆزىنىڭ روھى ئەستايىدىل ئۆگىنىلدى ۋە ئىزچىللاشتۇرۇلدى. دېموكراتىك پارتىيە گۇرۇھلارنىڭ شىنجاڭ رايونلۇق كومىتېتلىرى، ئاپتونوم رايونلۇق سودا سانائەتچىلەر بىرلەشمىسى ۋە پارتىيەسىز گۇرۇھسىز زاتلار تەرەققىيات ئىشەنچىسىنى چىڭىتىپ، ۋەزىپە مەسئۇلىيىتىنى پائال ئادا قىلىپ، ھاكىمىيەت ئىشلىرىنى مۇھاكىمە قىلىپ، چارە تەدبىر كۆرسىتىپ، ئىقتىسادنىڭ مۇقىملىق ئاساسىدا ياخشىلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچ قوشتى. ئەزالار ۋە ئالاقە باغلىغان ئاممىغا بولغان ئىدىيەۋى سىياسىي يېتەكچىلىكنى كۈچەيتىپ، پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتكە ھەمكارلىشىپ، سىياسەت تەشۋىق قىلىش، گۇماننى تۈگىتىش، ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، يىللىق ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات نىشان ۋەزىپىسىنى ئورۇنلاشقا بىرلىكتە تۈرتكە بولۇشى كېرەك دەپ تەكىتلەندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 27 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىدە قىلغان مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيە كومىتېتى ئارمىيەگە ئالاقىدار خىزمەتلەرنى مۇھاكىمە قىلىش تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيە قۇرۇلۇشىنى زور كۈچ بىلەن قوللاپ، شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق قىسىملارنىڭ چېگرا مۇداپىئەسىنى كۈچەيتىش، مۇستەھكەملەش، شىنجاڭنى مۇقىم قىلىش، شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈش بۇرچ ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىشىنى قوللاپ، ئارمىيە بىلەن يەرلىك ماسلىشىپ، تەڭ ھەرىكەتلىنىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئومۇمىي خەلق دۆلەت مۇداپىئەسى تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، دۆلەت مۇداپىئەسى سەپەرۋەرلىك ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، ئوفىتسېر ئەسكەرلەرنىڭ غەم ئەندىشىسىنى چىن قەلب، چىن ھېسسىيات، پۈتۈن كۈچ بىلەن تۈگىتىپ، دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيەنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنى يۇقىرى سۈپەتتە ئالغا سۈرۈش، ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۆرەش نىشانىنى قەرەلىدە ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا شىنجاڭنىڭ تۆھپىسىنى قوشۇش كېرەك. يىغىندا ئاپتونوم رايوننىڭ نۇقتىلىق كەسىپ زەنجىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات خىزمىتى مۇھاكىمە قىلىندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، مەۋقەنى دۆلەتنىڭ ئېھتىياجى، شىنجاڭنىڭ ئىقتىدارى، ئاممىنىڭ ئارزۇسىغا قويۇپ، نۇقتىلىق كەسىپ تەرەققىياتىنى چوڭقۇر پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، ئۆلكە دەرىجىلىك رەھبەرلەر زەنجىر باشلىقى تۈزۈمى قاتارلىق خىزمەت مېخانىزمىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، زەنجىر بېشى كارخانىلارنى يېتىشتۈرۈش، ئەلا سۈپەتلىك تۈرلەر ئارقىلىق يېتەكلەش، زەنجىرنى تولۇقلاپ، ئۇزارتىپ، سودىگەر چاقىرىش قاتارلىق نۇقتىلىق ۋەزىپىلەرنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى تۇتۇپ، بىر تۈركۈم مۇھىم كەسىپ تۈرلىرىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ يولغا قويۇلۇشىنى كۆڭۈل قويۇپ پىلانلاپ алға сүріп, кәсіп зәнжіріне күчәп, ұзартып, қыммәт зәнжіріне күчәп, юкселдіріп, ішқы орылышқа түрткі болыш ұқтыдарыне күчәп, ашырып, өзгече әвзәл заманыви кәсіп системісі бәрпақылышыны тезетіп, йоқыры сүпәтлік тәрәқиятқа тейхму яқшы тирәк болыш керек. Иғында башқы ішлармы мұхакема қылынды.
1: Станцымыз хабари. Автоном район еқында 2026 жылық алдыңғы ішкі түркімді талланған пән техника типідеке отыр кіші қарханлар тізімлікіне илан қылды. Еңлік яртыш ұқтыдары кәуділік, өз бейтіліш ешірін кіші көрінерлік болған 1164 қархана бұ тізімліктін орын алды. Шинжаңның шимейі ерім айдын кейін көпләп базарғы селініду. Үрім шәхри ғырвейді еңі бет сақлаш фән техникісі чәклік шіркеті еңідің тәтқи қылып яратқан мәқсус еңі бет сақлаш мәқсулаты қашқар илі қабалетлік ижары туралғысын яқшы селіп, яқшы баш құрып, яқшы пайдылынып, халықы нәп еткіздіған туралғысы астыны әкілге әмәлейләштіріп елтіз тартқызып, текім көп аммыны тұрудыған өйі болыш, өз өйіде қатыржам яшаш имканиетігі қылымыз. Korli şəhərinin 359 milyon yuan məbləq silingan kəplik rayonlarını özgərtiş türü növətə puxta alğı silcidilmaqda. 15-ci nomorluq kəplik rayonu özgərtiş türü quruluş meydanda Munarisman krallar qət götürüb, maşınlar görüldəb, işçilər asasi gəvdi qurulma quruluşunu ciddi işləvat atdı. Tür məsuli Li Shangping, Бұл түрді 11 туралғы бинасы вә бір өйжай мұлазымыты үрішілік өйінің еңіден селініп, құрлыш біткендің кейін шәр қияпыты күзәлішіп, ахалларының туралғы мұхиті яқшылынып, өйі чекіліп көчірілдіған аммының туралғы ехтиажы өнімлік қандырылдығалықыны тоныштырып мұндақты ді. Нөвәті асасы гәуді құрлышы 7-ші қәуәтке чықты. 2026 жылының ақырда асасы гәудінің өгісіні епішіні пілі алыдық. 2027 жылы 11-ші айда төр құрылышыны тамамлаймыз. Құрылышыны тапшырғандың кейін 609 айлы көчіп кірәлейді. Еқында Манас Нахиясының 2025 жылық қоны олтырақ райоларыны өзгәртеш, үрішілік ұл әсліхі құрылышы түрі ақырлышыш басқышығы кірді. Ойетті қоны олтырақ районны өзгәртішке жәмі 90 миллион юан мәбләғі селініп, нұқтылы қалда олтырақ районларының пар білән тәмілләш тұрбы тұры. Йол юзі, тұқ білән тәмілләш линиясы қатарлық қоны ұл әсліхәлер әр тәрәпліме өзгәртіліп, дәрежесі өстіріліп, қоны олтырақ районларының ұл әсліхәлердегі кәм түкліклер сіжіл толықлынып, ахалларының туралғы мұхиті өнімлік яқшылынып, Олтырақ районның омыми жәттін олтырақлы шықы бап келеш сүпті өстірілді. Манас Нахиялік Туралғу вә шәхір езі құрылышы идарысының кадыры Чи Зашы мұндақтыды. Құрылыш сүретеге чың қадылып, құрылыш сүптіне қаттық контрол қылып, нәқ мейданны баш құрышыны инчкіләштіріп, құрылыш қылыштіке қиын мәсілеріне пұқты әл қылып, түрлеріне юқыры сүпәтлік, юқыры өнімлік ақырлаштырышқа бүтін күчіміз білән түрткі болымыз. Құрылышының ахалларының күнделік тұрмышығы көрістідіған тәсіріні әң зор дәрежеде азайтып, халық тұрмыш құрылышыны әқиқи түрде халық райы құрылышыға айландырымыз.
0: Станцымыз хәбірі. Hazır dəl 7-ci ayının axırı, 8-ci ayının 5-iki kəlkündün mudab yerlənişinin aşqışlıq məzgili. Bordala Monqol Avtonom Oblastıriki hər qaysi nahiyə, şəhər, tarmaqlar bütün rayon boyca bir tutaş pilallab, maslışıb əm türtkü bolub, dərya qini tosmısını müstəhkəmləb, tağlıq rayonda çarlaş, mudab yerlənişini qanad yaydırıb, kəlkün məzgilədiki bixətlərlik mudabiyyə torini hər tərəpləmə zic toqıdı. Yıqındın bu yan Bordala şəhrinin Şoyanpən bazırı, Aral Toqqay Çarviçilik Meydani təvəsiriki Bordala Deryasi Tosması Quruluş Meydanı da aldıraş mənzərə barlıq gəldi. Quruluş qılış ətrəti asaslıq kəlkün məzgili yetib gelişdən burunqi paydılıq fürsətini çıxın tutub, 11 kilometrlik dərya qini tosmasını müstəhkəmləş, tüzəş quruluşunu bütün küş bilən ilgirə sördü. Nəxmeydan tür məsuli Joe Jen tonuşdurub mındaqdırı. Сыниқланған сым қапсы құрылмасыны қолланып, 10 сантиметрден 30 сантиметрғыча тұхым сыман ташыны қәвәтлерге бөліп, тор сандықыға селіп, үстіден ем бағылап бір тарап қылдық. Bu qurulmanın su yalap ketişke karşı turuş iktidari küçük bolğaşka, etraptaki ormanlıqni su iqininin yalap ketişidin saqlıqılı boladı. Jing nahiyasının toli bazri, tağlıq rayondaki çarvecilar tarqaq ultraqlaşış, derya yolları zit jaylı iştek olup,

0: ئالاھىدىلىككە قارىتا ئۇدا بىر قانچە كۈندىن بۇيان كادىرلارنى ئەۋەتىپ، تاغلىق رايوندا چارلاش مۇداپىئەلىنىش قېتىم سانىنى ئومۇميۈزلۈك كۆپەيتىپ، كەنت دەرىجىلىك كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىشتىكى چارلاش قوغداش ئەترىتىنى چارۋىچىلىق رايونلىرىغا چوڭقۇر چۆكۈپ، كەلكۈن مەزگىلىدە خەتەردىن ساقلىنىش بىلىملىرى قاتارلىقلارنى تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈشكە تەشكىللىدى. جىڭ ناھىيە تولى بازىرى ئۇلاستاي كەنتى ئاھالىسى گۈلمىرە سېرىكجان مۇنداق دېدى: ياز پەسلىدە يامغۇر بىر قەدەر كۆپ ياغىدۇ. ئۇلاستاي كەنتىمىزدىكى كادىرلار ھەر كۈنى ئائىلىلەرگە كىرىپ، قانداق قىلىپ قىياندىن مۇداپىئەلىنىشتىكى ساۋاتلارنى تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرگەچكە، خەتەرگە يولۇققاندا قانداق بىر تەرەپ قىلىش توغرىسىدا چۈشەنچىگە ئىگە بولدۇق. دۆلەت ئېلېكتر تورى بورتىلا توك بىلەن تەمىنلەش شىركىتى يېقىنقى مەزگىلدە كۈچلۈك تەتۈر ئېقىملىق ھاۋارايى كۆپ يۈز بېرىش ئەھۋالىغا قارىتا پىيادە چارلاپ تەكشۈرۈش ھەمدە ئادەمسىز ئۇچقىدا بوشلۇقتا چارلاپ تەكشۈرۈش شەكلىنى قوللىنىپ، دەريا بويىدىكى مۇنارسىمان ئىستولبا، تارتىلغان سىم، كابېل ئۈسكۈنىلىرىنى ھەر تەرەپلىمە رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈردى. بورتالا ئوبلاستلىق مېتېئورولوگىيە ئىدارىسى ھاۋارايى ئەھۋالىنى كۆزىتىپ، ئۆلچەش قېتىم سانىنى كۆپەيتىپ، يامغۇر ئەھۋالى، سۇ ئەھۋالى، شامال كۈچىنىڭ ئۆزگىرىشىنى ئۇدۇللۇق ئىز قوغلاپ تەكشۈردى. بورتالا ئوبلاستلىق مېتېئورولوگىيە ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ياڭ جۈنمىن مۇنداق دېدى: ھاۋارايى ئۆزگىرىشىنى قاتتىق كۆزىتىپ، ھاۋارايى ئەھۋالىغا ئاساسەن گۈلدۈرماما، چاقماق، قارا يامغۇر، مۆلدۈر قاتارلىقلاردىن ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالىنى ئۇدۇللۇق ئېلان قىلىمىز. يەنە جىددىي تاقابىل تۇرۇش، سۇچىلىق، تەبىئىي بايلىق قاتارلىق كۆپ تارماق بىلەن بىرلىشىپ كېڭىشىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ماسلىشىپ بىرلىكتە ھەرىكەتلىنىپ، خەۋپ خەتەرگە ئالدىن ھۆكۈم قىلىپ، مېتېئورولوگىيە مۇلازىمىتى ئەسكەرتمىسىنى نىشانلىق يەتكۈزۈپ، ئىنچىكىلەشكەن ئالدىن خەۋەرلەندۈرۈش مېتېئورولوگىيە مۇلازىمىتى ئارقىلىق پۈتۈن ئوبلاستنىڭ كەلكۈن مەزگىلىدىن بىخەتەر مۇقىم ئۆتۈشىگە پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىمىز.
1: Stansımız haberi. Geriye nahiyesi Qumluq rayonunda östürüşke mas kildigan pista sortını aldın tallap, parnikta tüjüpläp yetiştiriş endisini qollanıp, ala sifatli köçetlerini sijil yetiştirip, qumnı turaqlaştırıp, orman bina qilish bilen özgice bağ orman kesbini taraqqi qildirishni bir tutash pilallap, ekologiyani qoğdash bilen xalqni beytip kirimni aşırışni mas ilgiri sürdi.
0: Tomuz mezgilde Keriye Nahiyası'nın Yeğbağ Yeza Şinyuan kentindeki pisti köçti yetiştiriş bazısı da tutaş ketken ölçemleşken parnikla retlik uğrulaştırılgan bolup, parnikteki badam, salman, kerimandın ibaret üç xil ela süpetlik piste sortunun köçetleri sağlam ösüp, ösüş ehvali kişini kuşal kılattı. Техниклар көчет зарлық қырлары арасында уяқтың бұяққа меңіп, кент ахалылырге көчет пәрвешедеке мұхим нұқтыларыны бірмі-бір түшендірді. Кент ахалысы Селимхан Шәмшидін нахайты әстайдыл өгенді. О, мұндақ деді: көчет етіштіріш парнекеде ішлеймен. От, оташ, көчетлеріні пәрвеш қылышқа мәсул. Ишкім алдыдыла ішқы орылышып, тұрмышым барған сірі хатыр жәм өтіватыны. Pisti köçetleri kurgakçılıkka, şorga intayın çidamlık buluştaki alahidlikni hazırlayan bolup, borandın müdafiyelenip, kumni turaklaştırış, su, tuprakni saklaş ünümi körünerlik bolgaçka, Cenobi Şincan'daki çöl ekologiyasını tüzeşte aldın tallanadığan iktisadi derek türü. Keriye nahiyesi parnikta tücü bilip, inçkileştirip, yetiştiriş şeklini kullanıp, soğuruş bilen oğutlaşını bir tutaş başkurup, kontrol kılıp, ösüş muhitini tanşayış, tizgileş bilen birine bütün musabılıq texnika cahitin yetekçilik kılış mulazımetini yürüşleştirip, köçetlerinin tutuş nisbiti ve süpitini zor derecede östürüp, kölemleştirip, kum tizgilep orman ehya kılış asasını müstehkemledi. Bazının texniki peride arup mındaktırı: Qumlıqning oldingi sepiriki borandan mudofiyalanib, qumni turaqlashtiradigan joyga bir qism ko'chatlarni tikib, qumning ko'chishini manbadan tizgiladik. Yana bir qism ko'chatlarni ommaning hoyli aran egilikini taraqqiy qildiruvchi o'zgacha bog' o'rmonchilik teriqchiligi uchun ta'minlab, qumliqni unumli tuzash, ommaning kirimini muqim ko'paytirishni haqiqiy ishga oshirib, ekologiyani qo'g'dash bilan xalqni beytib, kirimni oshirishning har ikkilisiga daxli yetkazmaslikni ishqa oshurduq. Növbette şu jaydaki 110 köçet yetiştiriş parnekida 2,500,000 töp ela süpetlik pisti köçetleri kölemleştirilip yetiştirildi. Bu köçetlerini kelgüsüde 67,600 mu kumlukka köçürüp tikiş mölçerlendi.
1: Stansımız muhbiri balığın haber kılıdı. Avtonom rayonlik ma'rif imtihon mahkamasi tunugun 2026-yillik munosabatlik o'lka bevosita qarashliq shaharlardagi Shenjiang to'liq o'tir sinfiga o'quvchi qabul qilish bo'yicha ECTS kuni faoliyati o'tkazib, kompyuterda ixtiyoriy taqsimlash shaklida Shenjiang to'liq o'tir sinfiga imtihon bergan o'quvchilar o'qiydigan o'lka, shahar va maktablarni bekitdi. Bu qitimqi faoliyatda asosiy faoliyat maydoni bilan sho'ba faoliyat maydoni birlashib harakatlanish andisi qo'llanilib, to'r va to'r sirtini birlashtirish shaklida qanot yaydirildi. Avtonom rayonda asosiy faoliyat maydoni, viloyat, oblast, shaharlarda sho'ba faoliyat maydoni ta'sis qilindi. Imtihon berguchilar vakili Muhammad Ahmad Fujian o'lkasi Longyan 1-chi o'tir maktabiga qabul qilindi. O muxbirga mundaq dedi. Longyan 1-chi o'tir maktabiga qabul qilindim. Men butun jarayonning intayin adil, haqqoniy, oshkor ekanligini his qildim. Egilnishcha bu yil munosabatli o'lka shaharlaridagi Shenjiang to'liq o'tir sinfiga jami 10040 o'quvchi qabul qilingan bo'lib, adil raqobatlashish, adil tanlash, ochiq oshkora bo'lish, a'lolarini tanlab qabul qilish prinsipi bo'yicha o'quvchi qabul qilish xizmati qanot yaydirilgan. Bu qitimqi o'quvchi qabul qilish taqsimlash xizmatining butun jarayoni oshkora yurishtirilib, ko'p asosiy gavda tarafidan nazorat qilinib, har bir turlik mashg'ulot alqisida birdek mukammal sin xotirasi saqlanib, barliq mashg'ulot sonliq ma'lumotlarida butun jarayonlik iz qoldirilib, tekshirgili, surishtirgili bo'ladigan qilinib, o'quvchi qabul qilish xizmati tartibining qiliplashgan natijasining ishonchlik bo'lishiga haqiqiy kafolat qilinib, o'quvchi qabul qilish xizmatining jamiyat ommaviy ishonchlikligi uzluksiz o'stirilgan. Urum shahridagi ma'lum imtihon berguchining onasi Ding Mei mundaq dedi. Butkul o'quvchi qabul qilish jarayonining intayin adil, haqqoniy ekanligini ko'rdik. Partiya va hukumatning xalqqa naf yetkazadigan ma'rif siyosatiga rahmat aytamiz. Bolalarning maktabga borgandan keyin minnatdorligini bildirib, yaxshi o'rganishini umid qilamiz. Keyingi qadamda avtonom rayondagi har darajalik ma'rif ma'muriy tarmoqlari qabul qilish natijasini e'lon qilish, yangi o'quvchilarning o'qish tayyorligini tizimlash, maktabga berib tizimga oldirishni tashkillash qatorliq turlik davomlashma xizmatlarini yaxshi ishlab, munosabatli o'lka shaharlardagi Shenjiang to'liq o'tir sinfiga o'quvchi qabul qilishning butkul jarayonining muqim, tartibli amaliyotishiga bir tutash planlik kafolat qilishni nishonladi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonning sog'lom maktab qurilishini umumyuzlik olg'a surish uqtirishi yaqinda besib tarqitilib, avtonom rayonning sog'lom maktab qurilishi xizmatini ilgari surish o'rinlashtirildi. Uqtirishda munolar ta'kidlandi. Joylar, maktablar, masala yo'nalishi, jismoniy va ruhiy jihatdan bir gavdalashtirish, isloh qilish, yangilik yaratish, moslashib o'rtaq qurishda chang turib, diqqatni o'quvchilarning tan sapasi, psixikasi, ko'rish quvvati, badan og'irligi, yemaklik bexatarligi va oziqlik qatorliq jihatlardagi gavdalik masalalarga markazlashtirib, sog'lom maktab qurilishi bo'yicha badanni kuchlantirish sog'lomlik harakati. Estetika tarbiyasi oziqlantirish harakati, emgak bilan quvvat qo'shish harakati, qalbni oziqlantirib, qalbni yetildirish harakati, ko'zni ro'shanlashtirib osrash harakati, og'ir yukni ilmiy kontrol qilish harakati, bexatar g'izolanish harakati va hayotlikni qo'g'dash harakatidan iborat 8 cho'ng harakatni yo'lga qo'yish kerak. Joylar, maktablar, nuqul nomrni qo'g'lashish, o'rlab o'qishlar hammani belgilashdek xato baholash qarshidan qat'iy qutulib, o'quvchilarning sog'lom o'sib yetilishini ilgari surishni ma'rif xizmatidagi eng cho'ng siyosiy natija qilish, o'quvchilarning sog'lomligini qurbon qilish badaliga o'rlab o'qish nisbatini qo'lga keltirish, tantarbiya, estetika tarbiyasi dars saytini egilib olish, o'quvchilarning dars yukini og'irlashtirib yetish, sog'lomlik xizmatini yumshoq vazifa sifatida aplab saplab bir taraf qilishga hargiz yo'l qo'ymaslik kerak. Uqtirishda munolar oydinlashtirildi. Joylar, maktablar, davlat, avtonom rayonning sog'lom maktab qurilishiga aloqador talablarga asosan 2026-yilning oxirigacha 30%dan ortiq maktabni, 2028-yilga borganda 80%dan ortiq maktabni o'lchamga yetkazish, 2030 yılı barğanda sağlam mektep bilen toluk kaplaşını işğa aşırıştın ibaret 3 kademge bölüp meniş kuruluşu talepini

0: ئۇقتۇرۇش ئۇزۇن بولۇش، راسچوت قىلىش تەرتىپى مۇرەككەپ بولۇش قاتارلىق داۋالىنىشتىكى توسۇق نۇقتىلارنى ھەل قىلدى. بىر كود ئارقىلىق چىقىم قىلىش دېگىنىمىز مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن داۋالىنىش سۇغۇرتىسى ئۇچۇر سۇپىسىنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسى كودى سالاھىيىتىنى تەكشۈرۈش ئىقتىدارىغا تايىنىپ، سۇغۇرتىغا قاتناشقۇچى توردا چىقىم قىلغاندا پەقەت بىر قېتىم كود ئارقىلىق چىقىم قىلىپ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى ئاتچوت قىلىش بىلەن شەخسلەر نەق پۇل تاپشۇرۇشنى ماس قەدەمدە تاماملاپ، كۆپ كود ئالماشتۇرۇش، قايتا قايتا ئۆچرە تۇتۇرۇش، كۆپ قېتىم قاتراش قاتارلىق مۇرەككەپ تەرتىپلەر بىلەن خوشلىشىدۇ. دوختۇرخانا نەق مەيداندا يېتەكلەش ۋە ياشانغانلارغا ماسلاشتۇرۇلغان مۇلازىمەتنى ماس قەدەمدە كۈچەيتىپ، پىدائىيلارنى ياشانغانلار ۋە ئالاھىدە كىشىلەرنىڭ رەقەملىك ھاڭدىن ھالقىپ ئۆتۈشىگە ياردەم بېرىشكە ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئاقىل مۇلازىمەتنىڭ بىر ئادەمنىمۇ چۈشۈرۈپ قويماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ. كارتا دەۋرىدىن كود دەۋرىگىچە ئۆزگەرتىلگىنى چىقىم قىلىش ئۇسۇلى بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى مۇلازىمەت ئىدىيەسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش بولدى. كېيىنكى قەدەمدە دوختۇرخانا ئاقىل داۋالاش قۇرۇلۇشىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، راسچوت قىلىش ئىقتىدارىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئىللىقلىق يەتكۈزۈش تەدبىرلىرىنى ئىنچىكلەشتۈرۈپ، رەقەملەشتۈرۈش ئارقىلىق مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە كۈچ قوشۇپ، ئاممىنىڭ قولايلىق، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، ئىللىق داۋالىنىشنى سىنىشىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قوغدايدۇ. بىر كود ئارقىلىق چىقىم قىلىشنى قانداق مەشغۇلات قىلىش كېرەك؟ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىدا بىر كود ئارقىلىق چىقىم قىلىش ئىقتىدارىنى ئېچىپ، دائىم ئىشلىتىلىدىغان چىقىم قىلىش ھېسابات نومۇرىغا باغلايمىز. مەشغۇلاتى ئاددىي، پۈتۈن جەريان ھەقسىز. بىز ۋېيشىندا پۇل تۆلەشنى مىسال قىلايلى. ۋېيشىننى ئېچىپ، تۆۋەندىكى كودنى ساۋما قىلىپ، ئېچىشنى چېكىپ، ھەق تۇتۇش ئۇسۇلىنى تاللاپ، ئېچىشنى چېكىپ، پۇل تۆلەش مەخپىي نومۇرىڭىزنى كىرگۈزسىڭىز، ئېچىش مۇۋەپپەقىيەتلىك بولىدۇ. بىر كود ئارقىلىق چىقىم قىلىش كېلىشىمى ئىمزالانغاندىن كېيىن، ھەق تاپشۇرغاندا پەقەت ۋېيشىندىكى داۋالىنىش سۇغۇرتىسى ئېلېكتىرونلۇق ئىسپاتى كودىنى كۆرسىتىپ، ساۋما قىلسىلا ھېسابات قىلغىلى بولىدۇ.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğ qadam ilgirleymiz. Keselliklärning oldini eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşning eng yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısida Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul تشابوس قلايلي.
2: ساغلاملىق خەۋەرلىرى.

0: كاۋاۋىچىن، شاكال بەديان، ئاقاراق قاتارلىقلار قوشۇلىدۇ. كورېيەچە چىلىغان سەيگە قىزىل لازا تالقىنى، رەق قىيامى، بېلىق قىيامى قاتارلىقلار قوشۇلىدۇ. شۇڭا چىلىغان سەي چۈچىمەل، چۈرۈك ھەم تەملىك بولۇپ، نۇرغۇن كىشى ياخشى كۆرىدىغان، ئىشتىھانى ئاچىدىغان سەي ھېسابلىنىدۇ. چىلىغان سەي تەركىبىدىكى سۈت كىسلاتا باكتېرىيەسى ئاشقازان ئاقسىل ئېنزىمىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھەزىم قىلىش، سۈمۈرۈشكە ياردەم بېرىپلا قالماي، يەنە ئۈچەي يولىدىكى باكتېرىيە توپىنى تەڭشەيدۇ. تەكلىپ: چىلىغان سەينىڭ تۇز مىقدارى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇپ، ھەر ۋاق تاماقتا يېيىشكە ماس كەلمەيدۇ. شۇڭا چەكلىك مىقداردا يېيىش كېرەك. چىلىغان سەينى ئۆزى تەييارلىغاندا يىم ئېتىش، 20 كۈندىن كېيىن نىترىت كىسلاتا تۇزى بىخەتەر سەۋىيەگە يەتكەندىن كېيىن ئاندىن يېيىش كېرەك. ئېچىتىلغان گۆش مەھسۇلاتلىرى ۋە ھاراق تۈرىدىكىلەرنى ئىمكان قەدەر ئاز ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئېچىتىلغان گۆش مەھسۇلاتلىرى مىكرو ئورگانىزم ياكى ئېنزىمدىن پايدىلىنىپ، گۆشنى تەبىئىي ياكى سۈنئىي كونترول قىلىش شارائىتىدا ئېچىتىلغان، ئالاھىدە تەمگە ئىگە، سۈپەت كاپالەت مۇددىتى بىر قەدەر ئۇزۇن بولغان مەھسۇلاتنى كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن، شياڭچاڭ، خوتۈي قاتارلىقلار. ئېچىتىلغان گۆش مەھسۇلاتلىرىنىڭ تەمى ياخشى بولۇپ، تەركىبىدە مەلۇم مىقداردا ئادەم بەدىنىگە پايدىلىق سۈت كىسلاتا باكتېرىيەسى بار. لېكىن تەركىبىدە تۇزمۇ كۆپ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئېچىتقاندا ئاسانلا بىئوئامىن ھاسىل بولىدۇ. نىترىت كىسلاتا تۇزى بىلەن بىرىكىپ، راك پەيدا قىلغۇچى ماددا نىتروزامىن ھاسىل قىلىدۇ. شۇڭا ئاز يېيىش كېرەك. ھاراق تۈرىدىكىلەر: ئېچىتىلغان ھاراقمۇ ئېچىتىلغان يېمەكلىك ھېسابلىنىدۇ. لېكىن سپىرت راك پەيدا قىلغۇچى بىرىنچى تۈردىكى ماددا قاتارىغا ئېنىق كىرگۈزۈلگەن بولۇپ، ئىچمىسىمۇ بولىدىغان بولسا ئىچمەسلىك، ئامال بار ئاز ئىچىش كېرەك.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.
2: بۇ پروگرامنى شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىرلىشىپ باشقۇرغان. پەننى ئومۇملاشتۇرۇشقا بىر كىچىك قەدەم تاشلىساق، ساغلاملىقتا بىر چوڭ قەدەم ئىلگىرىلەيمىز. كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى. تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن بىرلىكتە ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
1: ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى.
0: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ سەھىپىمىزدە نېمە ئۈچۈن ماتوڭنى چايقاشتىن بۇرۇن ياپقۇچىنى ياپقاندا باكتېرىيەلەرنىڭ تارقىلىشىنى ئازايتقىلى بولىدۇ دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىك تەۋسىيە قىلىدىغان ساغلاملىق ئاددىي ھەرىكىتى: ھەر قېتىم ماتوڭنى چايقاشتىن بۇرۇن ئالدى بىلەن ماتوڭنىڭ ياپقۇچىنى يېپىپ، ئاندىن سۇ چۈشۈرۈش كۇنۇپكىسىنى بېسىپ، سۇنىڭ چۈشۈش ئاۋازى پۈتۈنلەي توختىغاندىن كېيىن ئاندىن ئىچىش. ماتوڭنى چايقىغاندا ھاسىل بولغان كۈچلۈك سۇ ئېقىمى كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدىغان ئائېروزول پەي ئېقىمىنى شەكىللەندۈرىدۇ. ئۇششاق سۇ تامچىلىرى چىقىرىندى ۋە سۈيدۈكتىكى باكتېرىيەلەرنى ئېلىپ، 1 50 سانتىمېتىر ئېگىزلىككە چاچراپ، لۆڭگە، چىش چوتكىسى، قول يۇش ئورنىنىڭ يۈزىگە تارقىلىدۇ. بۇ مىكرو زەرىچىلەر ئىچىدىكى باكتېرىيەلەر چوڭ ئۈچەي تاياقچى باكتېرىيەسى، سالمونېللا باكتېرىيەسى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇلار ھاۋادا نەچچە سائەت لەيلىيەلەيدۇ. ياپقۇچىنى يېپىپ سۇ چۈشۈرگەندە مۇتلەق كۆپ قىسىم ئائېروزولنىڭ تارقىلىشىنى توسۇپ قالغىلى بولىدۇ. ئەگەر ماتوڭنىڭ ياپقۇچىنىڭ ھىم ئەمەسلىكىنى بايقىسا، سۇ چۈشۈرگەندە بىر پارچە قۇرۇق لۆڭگە بىلەن يېپىپ قويۇپ، چايقاپ بولغاندىن كېيىن ئېلىۋەتسە بولىدۇ. بۈگۈندىن باشلاپ سۇ چۈشۈرگەندە ياپقۇچنى ياپماسلىق ئادىتىڭىزنى ئۆزگەرتىڭ. چىش چوتكىسى، لۆڭگە ۋە تازىلىق ئۆيىڭىز تېخىمۇ پاكىز.

0: ئىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. دائىم قارا چاي ئىچىپ بەرسە، خولېستېرىننى تۆۋەنلىتىش، ئارتېرىيە قېتىشنى تىزگىنلەشتە بەلگىلىك ئۈنۈمگە ئىگە. تەكلىپ: بەك قېنىق چاي ئىچمەسلىك كېرەك. قېنىق چاي تەركىبىدىكى چاي پولىفېنولى ۋە كوفېئىن، تۆمۈر، كالتسىي قاتارلىق مىنېرال ماددىلارنىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. فۇرو، سېرىق پۇرچاق قىيامى، جاڭيۇ قاتارلىق ئېچىتىلغان يېمەكلىكلەرنى چەكلىك مىقداردا ئىستېمال قىلىش كېرەك. بىر قىسىم پۇرچاق ياسالمىلىرى: فۇرو، سېرىق پۇرچاق قىيامى، جاڭيۇ، دۇچى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى دادۇر ياكى پۇرچاق ياسالمىلىرىنى ئېچىتىش ئارقىلىق تەييارلىنىدۇ. ئۇلار ھەم دادۇرنىڭ بەزى ئوزۇقلۇق تەركىبلىرىنى ساقلاپ قالىدۇ، ھەم ئوزۇقلۇققا قارشى ماددىلارنى چىقىرىپ تاشلاپ، ئاقسىل، ياغ، مىنېرال ماددىلاردىن پايدىلىنىش نىسبىتىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. ئېچىتقاندا مىكرو ئورگانىزملار، يەنە گۆشسىز تاماق يەيدىغانلاردا ئاسان كەمچىل بولىدىغان ۋىتامىن B12-نى بىرىكتۈرىدۇ، ھەمدە دادۇردىكى ئىزوفلاۋونمۇ ئاكتىپلىقى تېخىمۇ كۈچلۈك بولغان ئەركىن ھالەتكە ئۆزگىرىدۇ. شۇڭا گۆشسىز تاماق يەيدىغانلار ۋە ئوتتۇرا ياش، ياشانغان ئاياللاردا دادۇردىن ئىچىتىلغان يېمەكلىكلەرنى يېسە بولىدۇ. تەكلىپ: بۇ يېمەكلىكلەرگە كۆپرەك تۇز قوشۇلغان. مەسىلەن، كۆپ ساندىكى فۇرو مەھسۇلاتلىرىنىڭ تۇز مىقدارى 5%-تىن 7.5%-كىچە بولۇپ، چەكلىك مىقداردا يېيىشكە توغرا كېلىدۇ. تاماق ئەتكەندە فۇرو، سېرىق پۇرچاق قىيامى، جاڭيۇ قاتارلىقلارنى تۇزنىڭ ئورنىغا دەسسەتسە ھەم ساغلام ھەم تەملىك بولىدۇ. چىلغانسەي: چىلغانسەي تەييارلىغاندا ئادەتتە بەزى قوشۇمچە ماتېرىياللار قوشۇلىدۇ. مەسىلەن، جۇڭگوچە چىلغانسەيگە كاۋاۋىچىن، شاكال بەدىيان، ئاقاراق قاتارلىقلار قوشۇلىدۇ. كورېيەچە چىلغانسەيگە قىزىل لازى تالقىنى، رەق قىيامى، بېلىق قىيامى قاتارلىقلار قوشۇلىدۇ. شۇڭا چىلغانسەي چۈچىمەل، چۈرۈك ھەم تەملىك بولۇپ، نۇرغۇن كىشى ياخشى كۆرىدىغان، ئىشتىھانى ئاچىدىغان سەي ھېسابلىنىدۇ. چىلغانسەي تەركىبىدىكى سۈت كىسلاتا باكتېرىيەسى ئاشقازان، ئاقسىل ئېنزىمىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھەزىم قىلىش، سۈمۈرۈشكە ياردەم بېرىپلا قالماي، يەنە ئۈچەي يولىدىكى باكتېرىيە توپىنى تەڭشەيدۇ. تەكلىپ: چىلغانسەينىڭ تۇز مىقدارى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇپ، ھەر ۋاقىت تاماقتا يېيىشكە ماس كەلمەيدۇ. شۇڭا چەكلىك مىقداردا يېيىش كېرەك. چىلغانسەينى ئۆزى تەييارلىغاندا يىم ئېتىش، 20 كۈندىن كېيىن نىترىت كىسلاتا تۇزى بىخەتەر سەۋىيەگە يەتكەندىن كېيىن ئاندىن يېيىش كېرەك. ئېچىتىلغان گۆش مەھسۇلاتلىرى ۋە ھاراق تۈردىكىلەرنى ئىمكانقەدەر ئاز ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئېچىتىلغان گۆش مەھسۇلاتلىرى، مىكرو ئورگانىزم ياكى ئېنزىمدىن پايدىلىنىپ، گۆشنى تەبىئىي ياكى سۈنئىي كونترول قىلىش شارائىتىدا ئېچىتىلغان، ئالاھىدە تەمگە ئىگە، سۈپەت كاپالەت مۇددىتى بىر قەدەر ئۇزۇن بولغان مەھسۇلاتنى كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن، شياڭچاڭ، خوتۈي قاتارلىقلار. ئېچىتىلغان گۆش مەھسۇلاتلىرىنىڭ تەمى ياخشى بولۇپ، تەركىبىدە مەلۇم مىقداردا ئادەم بەدىنىگە پايدىلىق سۈت كىسلاتا باكتېرىيەسى بار. لېكىن تەركىبىدە تۇزمۇ كۆپ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئېچىتقاندا ئاسانلا بىئوئامىن ھاسىل بولىدۇ. نىترىت كىسلاتا تۇزى بىلەن بىرىكىپ، راك پەيدا قىلغۇچى ماددا نىتروزامىن ھاسىل قىلىدۇ. شۇڭا ئاز يېيىش كېرەك. ھاراق تۈردىكىلەر: ئېچىتىلغان ھاراقمۇ ئېچىتىلغان يېمەكلىك ھېسابلىنىدۇ. لېكىن سپىرت راك پەيدا قىلغۇچى بىرىنچى تۈردىكى ماددا قاتارىغا ئېنىق كىرگۈزۈلگەن بولۇپ، ئىچمىسىمۇ بولىدىغان بولسا ئىچمەسلىك، ئامال بار ئاز ئىچىش كېرەك.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلا شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.
2: بۇ پروگرامنى شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىرلىشىپ باشقۇرغان. پەننى ئومۇملاشتۇرۇشقا بىر كىچىك قەدەم تاشلىساق، ساغلاملىقتا بىر چوڭ قەدەم ئىلگىرىلەيمىز. كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى. تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن بىرلىكتە ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.

ئىشلىتىلگەن. پەلەمپەي رايونىغا بىخەتەرلىك ئاگاھلاندۇرۇش بەلگىسى چاپلانغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە تازىلىق خادىملىرى نەق مەيداندا ئاغزاكى ئەسكەرتىپ بىخەتەرلىكنى كاپالەتلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئادا قىلغان. بوۋاينىڭ يىقىلىپ زەخىملىنىشى بوۋاينىڭ بىخەستەلىكىدىن كېلىپ چىققان. سوت مەھكىمىسىدىن دەۋاگەرنىڭ دەۋا تەلىپىنى رەت قىلىشنى تەلەپ قىلىمىز دېگەن. لاۋچۈن بۇنى ئېتىراپ قىلمىغان. ئۇ ھادىسە يۈز بەرگەن رايوننىڭ يەر يۈزى تېيىلغاق، ھېچقانداق ئاگاھلاندۇرۇش ئالدىنى ئېلىش قوغداش يوق. دوختۇرخانىنىڭ باشقۇرۇشىدا روشەن يوچۇق بار بولۇپ يىقىلىپ زەخىملىنىشىمنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئاساسلىق سەۋەب. ھوقۇقى چېقىلىش تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك دەپ تەشەببۇس قىلغان. دېلو بېجىرگۈچى سوتچى دېلو پاكىتى دېلودىكى دەلىل ئىسپات ۋە ئالاقىدار قانۇنلاردىكى بەلگىلىمىلەرگە بىرلەشتۈرۈپ تالاش تارتىش نۇقتىسىنى قاتلاملار بويىچە رەتلەپ ھوقۇق جاۋابكارلىق چېگراسىنى بىر بىرلەپ ئايدىڭلاشتۇرۇپ لوگىكىسى ئېنىق ھالدا سوت قىلىپ بېكىتتى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1198 ماددىسىنىڭ 1 تارمىقىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن مېھمانخانا، سودا ساراي، بانكا، بېگەت، ۋوگزال، ئايرودۇرۇم، تەنتەربىيە سارىيى، كۆڭۈل ئېچى سورۇنى قاتارلىق تىجارەت سورۇنلىرى ئاممىۋى سورۇنلارنىڭ تىجارەتچىسى، باشقۇرغۇچىلىرى ياكى ئاممىۋى پائالىيەتنىڭ تەشكىللىگۈچىلىرى بىخەتەرلىكنى كاپالەتلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلماي باشقىلارغا زىيان يەتكۈزگەن بولسا ھوقۇقى چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. بىرىنچى، بىخەتەرلىكنى كاپالەتلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتى ئۈنۈملۈك ئالدىدا ئېلىش ۋە قوغداشنى يادرو قىلىدىغان بولۇپ، شەكىل جەھەتتىن مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش، جاۋابكارلىقنى كەچۈرۈم قىلىشنىڭ سەۋەبى بولالمايدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1198 ماددىسىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن ئاممىۋى سورۇننىڭ تىجارەتچىسى، باشقۇرغۇچىسى بىخەتەرلىكنى كاپالەتلەندۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلماي باشقىلارغا زىيان يەتكۈزگەن بولسا ھوقۇقى چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. سوت مەھكىمىسى سوت قىلىپ بۇنداق دەپ قارىغان. دوختۇرخانا ئالاھىدە ئاممىۋى سورۇن بولۇش سۈپىتى بىلەن يەرنىڭ تىيىلغاق بولۇش خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش مەجبۇرىيىتى ئادەتتىكى سورۇنلارنىڭكىدىن قاتتىق بولىدۇ. بۇ دېلودا ھۆل تىيىلغاق بولۇش يوشۇرۇن خەۋپى ھادىسە يۈز بەرگەن 2 قەۋەتتىكى كارىدوردا كۆرۈلگەن. لېكىن دوختۇرخانا پەقەت پەلەمپەي رايونىغىلا ئاگاھلاندۇرۇش بەلگىسى ئورناتقان. ھادىسە يۈز بەرگەن يادرولۇق يوشۇرۇن خەۋپ بار رايوندا ئاگاھلاندۇرۇش تاختىسى يوق، تىيىلىشتىن ساقلىنىش سېلىنچىسى يوق، مەخسۇس ئادەم نۆۋەتچىلىك قىلىپ يېتەكلىمىگەن، ھېچقانداق ماھىيەتلىك ئالدىنى ئېلىش ۋە قوغداش تەدبىرى ئەمەلىيلەشتۈرۈلمىگەن. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئاغزاكى ئەسكەرتىش پەيتلىك تاسادىپىيلىقى ئىگە بولۇپ، سىجىل مۇقىم كۆزگە چېلىقىپ تۇرىدىغان فىزىكىلىق ئاگاھلاندۇرۇش رولىنىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ. ئاممىۋى يول يۈرۈش رايونىنىڭ دائىملىق بىخەتەرلىك خىم خەتىرىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالالمايدۇ. دوختۇرخانىدا روشەن بىخەتەرلىكنى باشقۇرۇش يوچۇقى مەۋجۇت. بۇ يوچۇق بىلەن لاۋچەننىڭ يىقىلىپ زەخىملىنىش نەتىجىسى ئوتتۇرىسىدا بىۋاسىتە سەۋەب نەتىجە مۇناسىۋىتى بار. قانۇن بويىچە ئاساسلىق سەۋەنلىك جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. ئىككىنچى، زىيانلانغۇچىنىڭ ئېھتىيات قىلىش مەجبۇرىيىتى يېتەرسىز بولغاندا ھوقۇقى چېقىلغۇچىنىڭ جاۋابكارلىقى قانۇن بويىچە يېنىكلىتىلسە بولىدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1173 ماددىسىدىكى زىيانلانغۇچىدا خاتالىق بولسا ھوقۇقى چېقىلغۇچىنىڭ جاۋابكارلىقىنى يېنىكلىتىش قائىدىسىگە ئاساسەن زىياننىڭ كېلىپ چىقىشىدا ھوقۇقى چېقىلغۇچىنىڭ خاتالىقى بولسا ھوقۇقى چېقىلغۇچىنىڭ تۆلەم جاۋابكارلىقىنى يېنىكلىتىشكە بولىدۇ. لاۋچۈن تولۇق ھەق تەلەپ ھەرىكەت ئىقتىدارىغا ئىگە كىشى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئاممىۋى سورۇندا يول يۈرگەندە ئۆزىنىڭ بىخەتەرلىكىگە ئېھتىيات قىلىش مەجبۇرىيىتىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. ئۇ نەق مەيداندا يەر سۈرتۈلۈۋاتقانلىقىنى، يەر يۈزىنىڭ تىيىلغاق ئىكەنلىكىنى بايقىغان بولسىمۇ، لېكىن ئېھتىيات بىلەن ئۆزىنى چەتكە ئالمىغان، ئاستا يۈرمىگەن، ئۆزىدە بەلگىلىك بىخەستەلىك ساقلانغان، زىياننىڭ كېلىپ چىقىشىدا قوشۇمچە خاتالىق ئۆتكۈزگەن. ئۈچىنچى، دوختۇرخانىنىڭ تۈرلۈك رەدىيەلىرىنىڭ پاكىت ۋە قانۇن ئاساسى يوق. سوت مەھكىمىسى بۇنىڭغا ئىشەنمەيدۇ. دوختۇرخانا ئوتتۇرىغا قويغان تىجارەت قىلمايدىغان رايونغا ئۆز مەيلىچە بۆسۈپ كىرىشكە رەدىيە بېرىشكە قارىتا سوت مەھكىمىسىنىڭ تەكشۈرۈپ ئېنىقلىشىچە ئىش سائەت 18:00 دوختۇرخانىنىڭ سائەت 18:30 ئۆتكەندە ئىشتىن چۈشۈش ۋاقتىدىن بۇرۇنقى دىياگنوز قويۇش داۋالاش ۋاقىت بۆلىكىدە يۈز بەرگەن. لاۋچۈننىڭ تەكشۈرۈش قەغىزىنى ئېلىشى نورمال سالامەتلىك تەكشۈرۈشتىن كېيىنكى دوختۇرغا كۆرۈنۈش ھەرىكىتىگە تەۋە بولۇپ

0: ئايىغا 5760 سائەت، شوخلۇم ئايسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.